0: uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tunakuletea kipindi cha ibada sala Ijumaa iliyoswaliwa na kurekodiwa kutoka Masjid Muhammad Sadis msikiti uliopo Bakwata makao makuu jijini Dar es Salaam. Adhana imetolewa na al-Ustaz Abdul Jabbar Maulid Msema na khutuba zote mbili zimesomwa na Sheikh Hassan Said Chizenga na aliyoswalisha ibada hiyo ni al-Ustaz Muhammad Nasr. Karibu usikilize.

0: Taufik Badawi alikuwa mpiga kanuni wa Umm Kulthum. Anakumbuka ujio wake mjini akiwa bado mdogo.
1: سنة 19 كان في واحد في عزبة اسمها الحداثة جنبنا بلدنا اسمها الحمول. بعدين راح اول ام كلثوم عشان تعمل ايه.
2: Ilikuwa mwaka 1919. Tajiri mmoja hapa kijiji cha jirani akatutambia akituambia, mimi nina uwezo wa kumleta Umm Kulthum hapa mtaani kwetu. Tukamuuliza, unamleta kufanya nini? Sikukuu ya Maulidi ya Mtume mwaka huu ni lazima aje Umm Kulthum, akajibu.
1: Wa taba rah awilhum qum bil lail ba'd al 'isha. Bidina dhan qum fi akhir al 'ishr. انا قدام بيتنا رحت سلمت عليهم. انت حضرتك الشيخ ابراهيم؟ قال ايوه دي بنت ام كلثوم. جسمع طوعيه ام كلثوم انا منتظرها.
2: بس كويلي siku hiyo baada ya sala ya Isha usiku wakaingia na train ya mwisho. Mimi ndiye niliwapokea station. Nikamuuliza, wewe ndiye Sheikh Ibrahim? Akanijibu, naam, na huyu ndiye Umm Kulthum nimekuja naye. Watu wakakusanyika wakajaa. Hakuna viti, kuna makochi manne tu na mito kadhaa. Watu wakakaa chini kwenye majamvi. Umm Kulthum wakamkalisha katikati yao. Akaanza kuimba. Alipofungua tu mdomo wake, mashaallah.
1: Hada fi rus. Wa baadain bitghanni.
0: Mwanzoni wengi walimdhihaki, wakimtoa maanani. Kisichana toka kijijini, kishamba, hakijui kuvaa, hakijui kuchana nywele na mengine mengi. Ila hakuna aliyetilia shaka kuhusu uwezo wake wa sauti.

0: Tutulie hapa ni kuingize katika sayansi ya sauti ya mama huyu wa ajabu au DNA ya sauti yake. Kuna aina nyingi za sauti katika fani ya uimbaji. Tena, soprano, baritone, alto, contralto, mezzo soprano na kadhalika.
1: وكفايا أسرى لابتسامتك بتقول عايش
0: أم كلثوم صوتياك إيكو كاتيكا كونترالتو فوكال رينج كونترالتو ني نيني
1: ما انتيش ما انتيش
0: كونترالتو ني صوتي يا تشيني يا كيكي inapatikana chini ya middle C octave hadi juu F1 octave juu ya middle C. Unaweza ifananisha na counter tena ya kiume. Kwa ambaye sayansi hii sio fani yake, kifupi contralto ni kama vile umwambie mwanamke ageuze sauti aongee sauti ya kiume. Na mara zote ukisikia neno contralto ina maana ni sauti ya kike. Ya kiume inayofanana na hii inaitwa counter tena. Kwenye muziki ni advantage. Wapo waimbaji wengi wa huko majuu na hata hapa kwetu Bongo waliobarikiwa kiwango hiki cha contralto. Hebu sikia sauti hizi zote ni contralto. Uone sauti hii inavyokuwa tamu. Huhitaji kukaza misuli ya shingo. Unaimba katika lowest key, umerelax. Na zote ziko kwenye kiwango cha 4 cha octave.